0: o si o si o tau koe ni, hanganake atu ke tau whohunga. Malo o pito.
1: Malo o pito, pepe moe tala mono atu kate koe pātere, pe moe wholau, pepe who ki he tatake o ke whai ki he apiako, tatala. Atu a ipe ho mau ofaka ki nau tolu koe na o ku nekai ki wholau mai. Ne on peu kwake nau heni, ka uku tau whataha pe I he lau maarie, moe hufikina pe ngā au e kumu whai, teu tangata, teu whewhine, teu e ka hau o e siasi moe whonua. O whātu, pe a tau tōk whelonga ki wiri I he whiastokona nā ki I bādere.
0: Alo, pito. Malo, pito Filippo, ia.
1: Malo, ka e whaose aki a peku.
0: Malo.
1: Malo, fia frere.
0: Malo, pito, malo, ia.

tangi ko mana kala toke to mai ke fai hata o popo ai a pompongi ni. O ko ai a he ua e tohi a mosese kui ko exoto si. I ono taha ni mao e wahe. O matalau mi hono ua noa e vesi ma vahe vesi. Ke whafofonga ke ulaki o tau re sonia a pompongi ni. Ua e tohi a mosese kui ko exoto si. I ono taha ni mao e wahe. Te ulau miho no wanoa e vesi pere palakalasi. O ngahi vesi ke whafonga aki, ai re sonu e pongpongini. Ai au peha no lau. Tena e toko e meri ame, ko e palao fita fefine, ko e tuo fefine o elo ne. Ai ki hi ilari, kiri imanu i hono ni ma. Tena e mui mui ia te ia, ai kao fefine katoa pe. Mo nā ungāhi lari, mo mee. Tēnā e taria ki nā utolo e beriāme o pehe. Mo uhiwa ki a sihova. He kone i kuna whakamāna wahe. Koe hose.